0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Sandy er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hvem er Arve Tellefsen, Ellen?
1: Oh, han var en eller annen fiolinist.
2: Ja. Ja, helt riktig. Det lærte du i går. Jeg ble sjokkert over dine manglende kunnskaper om riktig nok gamle folk, men folk som jeg tenker at man bør vite hvem er.
1: Ja, ok.
2: Derfor har jeg lagd ei lita quiz. Vet du hvem disse gamlisene er?
1: Spennende.
2: Ja, og de er da usett vanlig kjente nordmenn. De var i hvert fall det for noen år siden. Jeg skal spille av lydklipp, og så skal du fortelle rett og slett hvem det er.
1: Og du som hører på nå, her er jo ideen. Du bør slenge ut svarene dine også, så kan du sjekke om du kan flere gamliser enn jeg kan.
2: Hvem er dette?
3: Makan til pappskaller og hengerumper skal han lete lenge etter. Et par elendige fjoltsvarm. Dustemikler, sosialister, slaskefanter og bløbfiskervarm.
1: Høres ut som forgjengeren til Robert Stoltenberg.
2: Nei. Hvem er dette?
1: Jeg vet ikke jeg vel. Det høres ut som Robert Stoltenberg.
2: Arve Oppsal som Egon Olsen.
1: Jeg har aldri hørt om Arve Oppsal.
2: Har du ikke det?
1: Jeg har heller aldri sett de gamle Olsenmannen-filmene.
2: Oi, oi, oi.
1: Jeg har bare sett sånn Olsenmannen junior.
2: Vi kjører en til. Hvem er dette?
4: Bratt staven også. Nei, men la han få en annen stav da, man. Få en stav. Hvilken dramatikk inne på området her.
5: Og russeren kommer igjen.
2: Nei, ikke hvem hører vi, men hvem brakk staven?
1: Oddvar Brå.
2: Oddvar Brå.
1: Det kan jeg. Og den vi hører, kommentatorene, kan jo være sånn skjeie og sånn.
2: Nei, det var ikke Arne Skjeie, men Oddvar Brå som brakk staven, og Savjarlov het han russeren som kom jagende bak. Hvem er dette?
6: Well, several things have been proven. One of them is definitely that a papyrus vessel is seaworthy.
1: Er det en president eller noe?
2: No, it's a Norwegian guy.
1: Åja, oh, er course. Det Jagland?
2: No, it's not Jagland.
1: Det kunne vært Jagland.
2: Men like engelsk, but he's the one who invented this kind of speaking English.
1: Jeg tror,
2: but he also invented some other things.
1: En norsk oppfinner.
2: And won a Oscar.
1: Heierdal.
2: Thor Heierdal, helt Thor riktig. Heierdal. Veldig bra, veldig bra. Hvem er dette?
7: Det er typisk norsk å være god.
1: Gro Harlem Brundtland.
2: Ja, det er ikke så gærent. Siste novellen.
8: Der var den, nå skal vi se. Hallo, ja, mayday, mayday. Kom inn, mayday, kom inn, mayday. Dette er late PU calling me. Skal du stå der, du? Mayday.
2: Jeg ler jo bare, jeg hører et kort lydklipp.
1: Jeg vet ikke, en eller annen, jeg vet ikke.
2: Marve Fleksnes.
1: Ok.
2: Rolf Wesenlund.
1: Ja, ok, jeg har hørt om Fleksnes. Det var en sånn sang om Fleksnes en gang i tiden, ja.
2: Tre av fem.
1: Det er ikke dårlig det. Det var flere enn du klarte i sms-kursen i går. Men, bare så det jeg sagt.
2: Ikke Fleksnes og ikke Egon Olsen.
1: Men jeg har ikke sett noen av de. Jeg har bare sett de der barneversjonene.
2: Ja, vi må se på filmen da.
1: Ellers takk.

0: Ytterpunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Hvor mange ganger har du badet i sommer, produsent Niklas?
3: Det blir vel cirka null.
2: Null ganger?
3: Ja, hvis ikke dusjen teller, da er det en gang om dagen.
2: Aldri hoppet ut i åpent hav, kjent saltsmaken eller et lite kjær i skogen?
3: Nei, jeg har tråkket opp i noen dammer nå i høst.
2: Heldigvis så er det jo ikke for sent da. Skal bli over 20 grader i dag, og badetemperaturer rundt 20 grader også mange steder. Og mange som drar og drar og drar ut sommeren. Men så er det et par ting som du må passe passe deg på. Ja, ikke du da, som ikke bader, men alle som må bader, må passe seg på. Ellen har noe i serien Lær av andres feil, ganske snart.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hvor vondt er det å få en brennmanet i badebuksa? Eller i bikinien? Det skal du få høre nå, for det har kollega Ellen Befring testet ut i løpet av sommeren. Og dette er jo fortsatt gyldig informasjon og som kan være nyttig. Badesesongen er ikke over, det er fortsatt opp mot 20 grader i vannet mange steder, og deilig sommervær i lufta.
3: Jeg har vært utsatt for en badeulykke.
2: Oi, vet du hva? Jeg har ikke sett en eneste brennmanet i hele sommer.
3: Ikke sant? Skjæl. Helt til den plutselig var der. Jeg var altså en liten tur, for det er jo ganske mange uker siden nå. Det var rett før jeg skulle reise ut for, det var dagen før jeg skulle reise ut land og strand for P4 på Norgesferie. Så var jeg og badet ved Hvaler langs med kysten, og det er liksom, det er sånn nydelige Svalberg, og alle sier sånn, de har vært der i en uke, jeg kommer ned en dag, og de er sånn, vi har ikke sett en eneste bremmen, dette er ikke en eneste, her kan vi bare kose oss. Og jeg tenker sånn, yes, det er 30 grader, det er sol, det er kjempevarmt i vannet, jeg hopper ut, jeg koser meg og koser meg masse hele dagen, har det skikkelig bra, våkner dagen etterpå, skal ta et morgenbad, sjekker etter brennmanetter, nei da, det er jo ingenting der ute, hopper uti, tisser litt i vannet, tenker sånn,
2: jeg må for bare... å male et idylliske bilde komplett.
3: Fordi det er det man gjør når man morgenbader. Har på meg badedrakt, tenker sånn, ah, jeg må bare skylle ut denne badedrakten, drar ned liksom sånn neddelen av badedrakten, slipper den igjen og tenker, altså, jeg har klart det mest utrolige man klarer når det ikke er brennmaneter et eneste sted. Jeg har fanget en manet mellom bena. Det var helt forferdelig.
2: Hvor, her har jeg mange spørsmål.
3: Det var også, den ene maneten.
2: Har jeg sympati, men dette er også veldig morsomt. Hvordan klarte du å fange, hva driver du med under vann?
3: Nei,
2: hvordan
3: fanget du den maneten? Jeg bare dro ned badetøyet sånn litt, og så slapp jeg det opp igjen. Og der hadde det altså kommet masse tråder. Og det var helt, altså det brant. Der du ikke skulle tro at du vil brenne, på en måte. Det var liksom bare sånn, det var så ubehagelig. Og det var ikke ubehagelig, det er jo ikke bare ubehagelig en dag, ikke sant? Det er ubehagelig en uke. Så det man kan tenke på, at hele første uka du kunne høre meg på P4, da gikk jeg rundt og tenkte sånn, ah, denne buksa er litt ubehagelig, eller? Orker jeg ha på undertøy i dag, egentlig? Det var... Jeg bare ikke anbefaler det til noen, og aldri stol på folk som sier at det ikke finnes brennmanetter, fordi de er alltid der, og de kommer når du minst

Den ustoppelige eller alengelige ideal til mange, hun har også et ideal, vet du. Hun har et ideal som hun synger om, og som hun ikke bare gjerne skulle være som, men faktisk bare være hele den dama som er så mye bedre enn hun er selv. Vi får Be Heard.

Jeg en bereist mann, men jeg hadde ikke egentlig behøvd å være det, for det beste stedet hele vide verden jo det stedet jeg reiste fra i første omgangen. Nemlig Texas, Little Texas, skal synge om sin kjære hjemstad i denne låta som heter God Blessed Texas.

Du sitter og tutler med telefonen din, og så ser du at bevare meg vel, det jo en stor fest på gang med hele gjengen min, og så jeg ikke invitert. Hvorfor det? Er det bare tilfeldig, eller det fordi at noen ikke vil ha meg der? Og hvis du først begynner å tenke på det, ja, da kan du jo tenke deg ned I et ganske digert høl I bakken, ass. Megan Maroney her med Beautiful Things.

Riley Green og Ella Langley, som først fikk stor suksess med You Look Like You Love Me, så kom de opp med en låt som enda bedre, spør du meg. Don't Mind If I Do. Jeg gleder meg allerede til den tredje gangen de her to går i studio sammen. Apropos duetta, her Jonas Fjell og Linni Trekrem, Engler I Sneen.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.